Og skal de alle sammen sjunga en leiden bare til sjunga la mu, muna eller ikke muna, anything but me.

mor var nærmere vekk ei hjertehamre heien så gikk jeg deg juni kom med vest av held deg gei seg strid mot deg som snart forsvinner

igjen. Kaldt, vått, grått, fylt av emo. Når tid skal vi ses her igjen?

Og skal de alle sammen sjunge en leiden bøttesjå, eller måne, eller ikke måne, anything but me.